good kwa de wudem sa. Brand ba asolo sole wane so. Okwa de wudem. Ne de wud ayo tujung wa samtre no oka wum. Wase me kwa die na me die. Me die en mante kuro. Me kwa

101.5 FM. Me ba jo mi dini ya wadu eke e the bone she ka fe na brena so. Ene jo ya fe na brena so si e be kofie. Me ma mo nyina akwa ba mo amutiti farasi fo ka yi mo nyina. Me asu asa driver mo timi ni. E wo ba bi amo wono. Live Wahadia. Obi a pessoa drew fiasu mi dream.